0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile. В 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Додж Чарджер – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про одного з найбільш відомих композиторів усіх часів і народів. Написані ним твори і до цього дня лунають в концертних залах по всьому світу, збираючи мільйони слухачів. І є всі підстави вважати, що слава композитора не померкне ніколи. Отже, це Вольфганг Амадей Моцарт. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Як це не дивно, але Моцарт ніколи не ходив до школи. Всю освіту від читання та арифметики до музичної теорії він отримував вдома. Варто відмітити ось такий факт. Щоб допомогти своєму синові зробити кар'єру, батько навчив юного Моцарта грати на клавесині з зав'язаними очима або по тканині, що покриває клавіші. Такі трюки в той час цінувалися навіть більш, ніж справжній музичний талант. Рідною мовою Моцарта була німецька, однак композитор досконало володів також французькою, італійською та вільно говорив латинською мовами. І на сам кінець хочу відзначити ось що. Відкритий у 1924 році астероїд за номером 1034 був названий на честь великого композитора. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про коштовності.
2: Факт перший.
1: Вага найбільшої перлини, коли-небудь знайденої в дикій природі, що зветься перлина Лао-Цзи, становить аж 6,3 кілограма.
2: Факт другий.
1: Колекція коштовностей колишньої королеви Великої Британії Єлизавети II оцінюється приблизно у 57 мільйонів доларів.
2: Факт третій.
1: Все золото на нашій планеті, яке було видобуто за всю історію людства, можна стиснути у 16-метровий куб.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 20. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної напруги біля Ормузької протоки. Американські сили знову завдали ударів по цілях в Ірані після атаки на комерційний танкер. Судно під панамським прапором проходило поблизу стратегічного маршруту і перевозило

0: Ракети, авіацію, керовані бомби та тисячі дронів, але українські підрозділи продовжують тримати лінію.
1: Неспокійною була й ніч для великих міст. У Києві після атаки по Дарницькому району постраждали двоє людей. Спалахнули пожежі біля житлової забудови, на СТО та в нежитловій будівлі. У Харкові зафіксували удар по Основ'янському району, рятувальники і міські служби уточнюють наслідки.
0: Є й новини дипломатії. Андрій Сибіга зустрівся з Джулі Девіс, яка завершує роботу тимчасової повіреної в Україні. Міністр подякував їй за внесок у політичний діалог і наголосив, партнерство має залишатися динамічним, особливо коли Україні потрібні швидкі і проактивні рішення.
1: Польща тим часом готується забрати в Росії будівлю останнього диппредставництва у Гданську. Воно працювало ще з середини минулого століття, але тепер зачинене. Причина – борги за комунальні послуги, що зросли до мільйонів злотих і відповідні юридичні кроки польської сторони.
0: На Сумщині влада заспокоює водіїв. Попри ворожі удари по заправках, дефіциту пального немає. Автозаправні станції працюють у штатному режимі, а регіональні служби стежать за ситуацією. У тимчасово окупованому Севастополі картина протилежна. Через нестачу пального та перебої з електропостачанням зупиняється частина громадського транспорту.
1: І на завершення про партнерство громад. Україна і Литва підписали декларацію про сильнішу співпрацю між містами та громадами. Це означає нові можливості для відновлення, обміну досвідом і практичної допомоги людям. Саме такі зв'язки щодня роблять Україну стійкішою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: назвали операцію відповіддю на загрозу цивільному судноплавству. Для світових ринків це чутлива історія, бо Ормузька протока залишається одним із ключових шляхів для енергоресурсів.
1: В Україні фронт знову дуже активний. Від початку доби сили оборони відбили 200 ворожих атак. Найважчі бої тривали на кількох напрямках. Російські війська застосовували ракети, авіацію, керовані бомби та тисячі дронів, але українські підрозділи продовжують тримати лінію.
0: Неспокійною була й ніч для великих міст. У Києві після атаки по Дарницькому району постраждали двоє людей. Спалахнули пожежі біля житлової забудови, на СТО та в нежитловій будівлі. У Харкові зафіксували удар по Основ'янському району. Рятувальники і міські служби уточнюють наслідки.
1: Є й новини дипломатії. Андрій Сибіга зустрівся з Джулі Девіс, яка завершує роботу тимчасової повіреної в Україні. Міністр подякував їй за внесок у політичний діалог і наголосив, партнерство має залишатися динамічним, особливо коли Україні потрібні швидкі і проактивні рішення.
0: Польща тим часом готується забрати в Росії будівлю останнього диппредставництва у Гданську. Воно працювало ще з середини минулого століття, але тепер зачинене. Причина – борги за комунальні послуги, що зросли до мільйонів злотих, і відповідні юридичні кроки польської сторони.
1: На Сумщині влада заспокоює водіїв. Попри ворожі удари по заправках, дефіциту пального немає. Автозаправні станції працюють у штатному режимі, а регіональні служби стежать за ситуацією. У тимчасово окупованому Севастополі картина протилежна. Через нестачу пального та перебої з електропостачанням зупиняється частина громадського транспорту.
0: І на завершення про партнерство громад. Україна і Литва підписали декларацію про сильнішу співпрацю між містами та громадами. Це означає нові можливості для відновлення, обміну досвідом і практичної допомоги людям. Саме такі зв'язки щодня роблять Україну стійкішою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Основному закону виповнюється 30 років, і ця дата знову нагадує про ціну державності, межі влади, права громадян і відповідальність кожного.
0: Ніч була напруженою. Росія атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами «Циркон» або «Онікс», 6 балістичними ракетами та 142 дронами різних типів. Українські сили знешкодили 1 протикорабельну ракету, усю балістику і 125 безпілотників на півночі, півдні та сході країни, але зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях.
1: На Дніпропетровщині російські удари по автозаправках поранили 2 людей, а в одній із громад горіла будівля спортивної школи. На фронті втрати окупантів за добу, за ранковими підрахунками, сягнули 1250 військових і понад 600 одиниць техніки – від танків і бронемашин до артилерії, автомобілів та спецзасобів. Це багато навіть для дуже важливих.

0: діагноз.
1: У Слов'янську на Кубані місцева влада визнала займання на території заводу, пошкодження лінії електропередачі та газової труби. Цей завод важливий для південних регіонів Росії і постачання пального на окупований півострів. Але щодо всіх нічних ударів ще очікують офіційного українського підтвердження.
0: У дипломатії теж є зміни. Джулі Девіс завершила роботу тимчасової повіреної американської дипмісії в Україні, а в Києві подякували їй за внесок у стратегічне партнерство. На Близькому Сході після заяв Квір про удари по американських об'єктах у Кувейті та Бахрейні Дональд Трамп знову пригрозив Ірану силовим сценарієм.
1: День Конституції сьогодні звучить особливо, бо документ ухвалили після тривалої політичної боротьби і знаменитої Конституційної ночі. А під час воєнного стану його не можна змінювати. Після перемоги країна ще повернеться до розмови про Крим, місцеве самоврядування і майбутню модель влади спокійно, відкрито і вже з досвідом великого спротиву.
0: І ще кілька теплих акцентів. Сьогодні відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій, Міжнародний день соціального бізнесу, День молочного шоколаду і Міжнародний день пірсингу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ua». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі – близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Основному закону виповнюється 30 років, і ця дата знову нагадує про ціну державності, межі влади, права громадян і відповідальність кожного.
0: Ніч була напруженою. Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон» або «Онікс», шістьма балістичними ракетами та 142 дронами різних типів. Українські сили знешкодили одну протикорабельну ракету, усю балістику і 125 безпілотників на півночі, півдні та сході країни, але зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях.
1: На Дніпропетровщині російські удари по автозаправках поранили двох людей, а в одній із громад горіла будівля спортивної школи. На фронті втрати окупантів за добу, за ранковими підрахунками, сягнули 1250 військових і понад 600 одиниць техніки – від танків і бронемашин до артилерії, автомобілів та спецзасобів. Це багато навіть для дуже важкої доби. І водночас це показує темп виснаження російської армії на всій лінії бойових дій. Українська армія продовжує бити не лише по передовій, а й по логістиці ворога, яка живить обстріли та перекидання техніки.
0: Цієї ночі неспокійно було в Криму. Після серії вибухів горіла Сакська ТЕЦ, а вогонь фіксували поруч із паливними резервуарами. Також надходять повідомлення про пожежі на нафтопереробних заводах у Слов'янську на Кубані та Ярославлі, де знову згадують великий завод «Славнефть-Янос».
1: У Слов'янську на Кубані місцева влада визнала займання на

0: об'єктах у Кувейті та Бахрейні Дональд Трамп знову пригрозив Ірану силовим сценарієм.
1: День Конституції сьогодні звучить особливо, бо документ ухвалили після тривалої політичної боротьби і знаменитої Конституційної ночі. А під час воєнного стану його не можна змінювати. Після перемоги країна ще повернеться до розмови про Крим, місцеве самоврядування і майбутню модель влади спокійно, відкрито і вже з досвідом великого спротиву.
0: І ще кілька теплих акцентів. Сьогодні відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій, Міжнародний день соціального бізнесу, День молочного шоколаду і Міжнародний день пірсингу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 28 червня знову була напруженою для України. Росія атакувала ракетами і дронами одразу кілька регіонів. А рятувальники та військові працювали з перших хвилин після ударів. Українські захисники знищили або подавили 132 зі 150 засобів повітряного нападу. Серед них – балістичні ракети «Іскандер», протикорабельна ракета «Циркон» або «Онікс», а також більшість ударних безпілотників різних типів. Влучання зафіксовані на 11 локаціях. Ще в кількох місцях упали уламки збитих цілей.
0: У Києві після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 2. У Дарницькому районі біля житлового будинку виявили бойову частину ракети, і це була дуже небезпечна знахідка. Людей оперативно евакуювали, територію огородили, а вибухотехніки вивезли предмет для подальшого знищення.
1: У Харкові російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі. Удар припав по фасаду будинку на рівні верхніх поверхів. Вибило скло, мешканці пережили сильний стрес. За уточненими даними, 59-річна жінка звернулася по медичну допомогу через гостру реакцію на пережите.
0: На Дніпропетровщині ворог ударив по автозаправках у 2 районах. Там спалахнули пожежі і були пошкоджені автомобілі. Також повідомляють про атаку по Запоріжжю. Є руйнування, виникла пожежа, поранені чоловік і жінка. Наслідки цих ударів ще уточнюють, але головне – служби вже працюють на місцях.
1: На фронті за добу зафіксовано 241 бойове зіткнення. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе і артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем уразили 1717 ворожих цілей – від техніки до точок запуску дронів. І це справді вагомий результат.
0: Є й важлива відповідь по тиловій інфраструктурі агресора. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження 2 нафтопереробних заводів у Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. Він наголосив, такі далекобійні санкції зменшують ресурси, які працюють на російську воєнну машину і наближають справедливий мир.
1: Сьогодні Україна відзначає 30 років Конституції. Зеленський привітав співвітчизників і підкреслив, що силу основному закону

0: ти. Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Пройшла реклама і знову шлягер.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 28 червня знову була напруженою для України. Росія атакувала ракетами і дронами одразу кілька регіонів. А рятувальники та військові працювали з перших хвилин після ударів. Українські захисники знищили або подавили 132 зі 150 засобів повітряного нападу. Серед них – балістичні ракети «Іскандер», протикорабельна ракета «Циркон» або «Онікс», а також більшість ударних безпілотників різних типів. Влучання зафіксовані на 11 локаціях. Ще в кількох місцях упали уламки збитих цілей.
0: У Києві після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 2. У Дарницькому районі біля житлового будинку виявили бойову частину ракети, і це була дуже небезпечна знахідка. Людей оперативно евакуювали, територію огородили, а вибухотехніки вивезли предмет для подальшого знищення.
1: У Харкові російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі. Удар припав по фасаду будинку на рівні верхніх поверхів. Вибило скло, мешканці пережили сильний стрес. За уточненими даними, 59-річна жінка звернулася по медичну допомогу через гостру реакцію на пережите.
0: На Дніпропетровщині ворог ударив по автозаправках у 2 районах. Там спалахнули пожежі і були пошкоджені автомобілі. Також повідомляють про атаку по Запоріжжю. Є руйнування, виникла пожежа, поранені чоловік і жінка. Наслідки цих ударів ще уточнюють, але головне – служби вже працюють на місцях.
1: На фронті за добу зафіксовано 241 бойове зіткнення. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони-камікадзе і артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем уразили 1717 ворожих цілей – від техніки до точок запуску дронів. І це справді вагомий результат.
0: Є й важлива відповідь по тиловій інфраструктурі агресора. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження 2 нафтопереробних заводів у Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. Він наголосив, такі далекобійні санкції зменшують ресурси, які працюють на російську воєнну машину і наближають справедливий мир.
1: Сьогодні Україна відзначає 30 років Конституції. Зеленський привітав співвітчизників і підкреслив – що силу основному закону дають саме люди – своєю працею, боротьбою і щоденним вибором на користь незалежної України. Валерій Залужний також нагадав, українці через важкий досвід усвідомили не лише обов'язки, а й свої права.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Соціальна реклама.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі – близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

that the boy sorry that oh yeah. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Хіт-парад схожий на ліфт. Хтось піднімається, хтось виходить, а хтось уже тисне кнопку перше.
1: І тільки слухачі вирішують, кому сьогодні їхати вище.
0: Бо на хвилі Шлягер ФМ – найкращий хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
3: Український шлягер хіт-парад.
1: Голоси пораховані. Відкриваємо музичні двері.
0: Артисти хай не хвилюються, бо слухачі вже вирішили, що вони кращі.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: Український шлягер. І тільки шлягерні хіти. Поїхали!
3: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
1: Тут немає броні на місця і знайомств із журі.
0: Є телеграм-канал «Радіо Шлягер». І ваші голоси за улюблені пісні.
1: Один клік і трек підіймається. От би так само працював курс валют.
0: Сьогодні маємо два нових входи. Два вибуття і сильну першу позицію.
1: Без спойлерів, бо так не цікаво.
0: Влаштовуйтесь зручніше

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У Вікторія Ніро характер передається по жіночій лінії. Мама дала темперамент, донька додала кросівки і власні правила одразу ж.
3: Тут танго починається без каблуків. Суперечка – без дипломатів. А миритися доводиться швидше, ніж закипає чайник без репетицій. Із 10-ї позиції Вікторія Ніро

0: Тесленко співає про рідкісну сьогодні сміливість. Не тікати від близькості, а свідомо вибрати одну людину.
1: Його герой не залишає запасного виходу. Він уже бачить спільне завтра, дорогу до Ракцу і

0: п'ятої позиції Тесленко «Небо застелю».
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
0: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З восьмої позиції Ірина Федишин. «Долі».

0: Дебют, у якому вишні червоніють не від сонця, а від чужих таємниць.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повертаємось. І зараз у чарки дозріє свіжа

0: У Жанни Лтавської почуття дозріли швидше за вишні. Взаємність є, обережності вже немає.
1: Героїні залишає слід помади так упевнено, ніби таємний роман сам попросився назовні.
0: Літня пристрасть без довгих пояснень.
1: Новий вхід у чарт «Червоні вишні».

0: Ваха залишає чарт із піснею про закоханість, яка бачить не образ загалом, а людину в деталях.
1: Сьогодні трек іде з десятки, але такі образи з пам'яті швидко не виселяються.
0: Дякуємо усім шлягер-парадом. Ваха, Лілей.

0: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною і з красивою версією, яку серце колись домалювало.
1: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
0: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Краса та розлука».

0: 5 голосування частіше, ніж повідомлення від коханих.
1: А ви підтримуйте фаворитів. Голосуйте і рухайте улюблені пісні вгору.
0: Продовжуємо шлягер-парад.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: У Дантеса всередині не метелики, а зграя, що гавкає, рве ланцюги і перетворює кохання на постійну тривогу.
1: Тому замість ще однієї красивої промови герой пропонує простий план. Кросівки, дистанція і швидкий вихід без повернення. 6-та позиція. Володимир Дантес.

0: Гросу рай немає адреси. Це людина, поруч із якою навіть коротка зустріч важить більше за місяці чекання.
1: Героїня розуміє, що відстань може перемогти плани, тому просить у часу ще трохи близькості.
0: Гросу.

0: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
1: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати так.

0: Макс Барських. Людина для мене.
1: Пісні, що любить Україна.
2: А зараз другий дебют, який уже зібрав мільйони переглядів. Яскравий образ, невзаємне почуття і чесне рішення не тримати того, хто не любить.
0: Підтримуй новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Заходь, голосуй, бо саме ти обираєш переможця.
2: Тут мак червоний, а фінал – дорослий.
0: Красиво, боляче і без пошуку винного.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: Вона чекала взаємності, а він чесно визнав. Поруч зігрітися може, але покохати – ні.
2: Доросла й чесна історія. Краще відпустити, ніж роками чекати чужого почуття.
0: Яскравий мак ще не означає взаємний любовний контракт.
2: Зате це може бути початком чесної історії. Без ілюзій, образ і зайвих обіцянок.
0: Цікаво?
4: Робіть гучніше!
2: Новий вхід у чарт. Колібрі та Златако «Червоний мак».

0: Каблучка залишає чарт із головною думкою: важить не золото, а чоловік, який справді готовий залишитися поруч.
1: Один повертається з новими обіцянками, інший приходить вчасно, бере відповідальність без довгих презентацій.
0: Кола, каблучка.

0: кається вершини. Український шлягер. Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
1: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
0: Діма Прокопов, зробіть гучніше.

0: У Duplex Band дівчинка танцює не заради оцінок та не для уваги. Вона просто забирає весь вечір собі.
1: Музика гучна, зайві думки мовчать, а чужі погляди працюють звичайними декораціями навколо її впевненості.
0: Чоловіки поруч ще пам'ятають імена, але вже не дуже впевнено і без підказки.
1: І з другої позиції вже ваші улюбленці. Duplex Band. Дівчинка танцює.
0: Вмик.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: На вершині знову пісня про кохання, якому герой віддав усе. Без запасного плану і без півтонів.
3: Один беріг це почуття як святиню, а інший

0: ось і все. Новачків зустріли, вибуття провели, а переможця знову підняли на вершину.
1: Дякуємо кожному, хто слухав, голосував і підтримував українських артистів.
0: Заходьте у телеграм-канал Радіо Шлягер і продовжуйте голосувати за фаворитів.
1: Нехай поруч будуть люди, які приходять вчасно, залишаються надовго і завжди чують вас.
0: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі. Радіо Шлягер.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок в Україні знову почався з тривожних повідомлень. У Запоріжжі після удару керованими авіабомбами кількість поранених зросла щонайменше до 8. Серед них 2 дітей. 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані. Спершу було відомо про 3 травмованих, зокрема дитину. Та протягом ранку медики і рятувальники отримували нові звернення. Місто оговтується після атаки, а служби працюють на місцях ударів.
0: На Донеччині за добу через обстріли постраждали ще 3 людей. У Слов'янську поранено 1 мешканця, у Краматорську – 2. Такі зведення щодня нагадують. Для прифронтових міст звичайний ранок досі може починатися з вибухів.
1: У Києві після нічної атаки вибухотехніки вилучили бойову частину ракети біля житлової багатоповерхівки. Це сталося в Дарницькому районі. Небезпечний фрагмент знайшли просто поруч із будинком. Мешканців убезпечили, а фахівці спрацювали без зайвого ризику для людей.
0: Цієї ночі неспокійно було в Криму. Після серії вибухів горіла Сакська ТЕЦ, а вогонь фіксували поруч із паливними резервуарами. Також надходять повідомлення про пожежі на нафтопереробних заводах у Слов'янську на Кубані та Ярославлі, де знову згадують великий завод «Славнефть-Янос».
1: Польща тим часом готується забрати в Росії будівлю останнього диппредставництва у Гданську. Воно працювало ще з середини минулого століття, але тепер зачинене. Причина – борги за комунальні послуги, що зросли до 1 мільйон злотих, і відповідні юридичні кроки польської сторони.
0: На Близькому Сході напруга теж зростає. Іран після американських ударів атакував Бахрейн і Кувейт ракетами та дронами. У Кувейті 2 балістичні ракети і безпілотники перехопили без жертв і руйнувань. У Бахрейні удар пошкодив житловий будинок неподалік міжнародного аеропорту. Загиблих там також немає. Іранські військові заявили, що цілили по авіабазі «Аль-Асад» у Кувейті і пригрозили зірвати мирні переговори у разі нових ударів.
1: А тепер новина з іншим звучанням. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Президент назвав це виправленням історичної несправедливості і нагадав про роль Мазепи як покровителя лаври та великого українця. Такі символи теж важливі. Вони повертають у простір імена, які формували українську державність. День непростий, але країна тримається, рятує, відновлює і повертає свою пам'ять.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ну, в русі постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

«Атлас Фестиваль-2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 28 червня. У Львові дуже спекотно. Вдень до 38 градусів, уночі – близько 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 24. У Харкові короткочасна злива. Вдень до 27 градусів, уночі – близько 16. У Києві переважно сонячно. Вдень до 33 градусів, уночі – близько 20. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта. Без маніта.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 28 червня та понеділок 29 червня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 18 градусів, завтра мінлива хмарність і до 30. У Вінниці ввечері спекотно, близько 18 градусів, завтра місцями сонячно і до 38. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, близько 16 градусів, завтра переважно сонячно і до 30. У Києві ввечері сонячно, близько 20 градусів, завтра хмарно з проясненнями і до 35. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін

0: Знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 28 червня та понеділок 29 червня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 18 градусів, завтра мінлива хмарність і до 30. У Вінниці ввечері спекотно, близько 18 градусів, завтра місцями сонячно і до 38. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, близько 16 градусів, завтра переважно сонячно і до 30. У Києві ввечері сонячно, близько 20 градусів, завтра хмарно з проясненнями і до 35. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ua». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3433.

не контролюю сльози. Давай з тобою помовчи, давай нічого не запитуй, давай не згадувати притч.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.
1: Український шлягер, шлягерок!
2: Поїхали же!

0: тисячу день не може.
1: Україна.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Ранок в Україні знову почався з тривожних повідомлень. У Запоріжжі після удару керованими авіабомбами кількість поранених зросла щонайменше до 8. Серед них двоє дітей. 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані. Спершу було відомо про 3 травмованих, зокрема дитину. Та протягом ранку медики і рятувальники отримували нові звернення. Місто оговтується після атаки, а служби працюють на місцях ударів.
1: На Донеччині за добу через обстріли постраждали ще 3 людей. У Слов'янську поранено 1 мешканця, у Краматорську – 2. Такі зведення щодня нагадують. Для прифронтових міст звичайний ранок досі може починатися з вибухів.
2: У Києві після нічної атаки вибухотехніки вилучили бойову частину ракети біля житлової багатоповерхівки. Це сталося в Дарницькому районі. Небезпечний фрагмент знайшли просто поруч із будинком. Мешканців убезпечили, а фахівці спрацювали без зайвого ризику для людей.
1: Цієї ночі неспокійно було в Криму. Після серії вибухів горіла Сакська ТЕЦ, а вогонь фіксували поруч із паливними резервуарами. Також надходять повідомлення про пожежі на нафтопереробних заводах у Слов'янську на Кубані та Ярославлі, де знову згадують великий завод «Славнефть-Янос».
2: Польща тим часом готується забрати в Росії будівлю останнього диппредставництва у Гданську. Воно працювало ще з середини минулого століття, але тепер зачинене. Причина – борги за комунальні послуги, що зросли до мільйонів злотих, і відповідні юридичні кроки польської сторони.
1: На Близькому Сході напруга теж зростає. Іран після американських ударів атакував Бахрейн і Кувейт ракетами та дронами. У Кувейті 2 балістичні ракети і безпілотники перехопили без жертв і руйнувань. У Бахрейні удар пошкодив житловий будинок неподалік міжнародного аеропорту. Загиблих там також немає. Іранські військові заявили, що цілили по авіабазі «Аль-Асад» у Кувейті і пригрозили зірвати мирні переговори у разі нових ударів.
2: А тепер новина з іншим звучанням. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Президент назвав це виправленням історичної несправедливості і нагадав про роль Мазепи як покровителя лаври та великого українця. Такі символи теж важливі. Вони повертають у простір імена, які формували українську державність. День непростий, але країна тримається, рятує, відновлює і повертає свою пам'ять.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мотоцикли.
2: Факт перший.
1: У деяких країнах Європи в якості евакуаторів легкових автомобілів працюють спеціально обладнані мотоцикли.
2: Факт другий.
1: Вперше вилка телескопічного типу була встановлена на мотоциклі BMW R12 у далекому 1932 році.
2: Факт третій.
1: Усі чотири далі названі компанії отримали свої назви від імен їхніх засновників. Ними були Торакусу Ямаха, Сойтіро Хонда, Мічіо Судзукі та Сьодзьо Кавасакі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Apollo Automobile.
1: Історична довідка.
0: Apollo Automobile – це автомобільна компанія, що була заснована у 2004 році в Німеччині. Засновником компанії був Роланд Гумперт, який раніше працював інженером в Audi. Після виходу з Audi Гумперт зайнявся створенням власної компанії з метою виробництва високопродуктивних автомобілів. Першим автомобілем, який був розроблений компанією, був суперкар, який був випущений у 2005 році. Apollo Gumpert мав двигун V8 об'ємом 4,2 літри, який розвивав 650 кінських сил. За словами компанії, цей автомобіль міг розганятися до 100 км на годину за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 360 км на годину. У 2019 році на автосалоні в Женеві компанія Apollo Automobile представила нову модель – Apollo Intensa Emozione. Цей автомобіль мав двигун V12 об'ємом 6,3 літри, який розвивав 780 кінських сил. Відзначимо, що Apollo IE був випущений в обмеженій кількості в 10 екземплярів і коштував понад 2 мільйони євро кожний.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про суперкар Apollo Intensa Emozione. Автомобіль майже повністю виготовлений з вуглецевого волокна, але також містить в собі високоміцні сталеві, алюмінієві та титанові деталі. Відсік двигуна, до речі, залишений відкритим для забезпечення ефективної роботи впускної системи. Весь каркас важить всього-навсього 105 кілограмів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок в Україні знову почався з тривожних повідомлень. У Запоріжжі після удару керованими авіабомбами кількість поранених зросла щонайменше до 8. Серед них 2 дітей. 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані. Спершу було відомо про 3 травмованих, зокрема дитину. Та протягом ранку медики і рятувальники отримували нові звернення. Місто оговтується після атаки, а служби працюють на місцях ударів.
0: На Донеччині за добу через обстріли постраждали ще 3 людей. У Слов'янську поранено 1 мешканця, у Краматорську – 2. Такі зведення щодня нагадують. Для прифронтових міст звичайний ранок досі може починатися з вибухів.
1: У Києві після нічної атаки вибухотехніки вилучили бойову частину ракети біля житлової багатоповерхівки. Це сталося в Дарницькому районі. Небезпечний фрагмент знайшли просто поруч із будинком. Мешканців убезпечили, а фахівці спрацювали без зайвого ризику для людей.
0: Цієї ночі неспокійно було в Криму. Після серії вибухів горіла Сакська ТЕЦ, а вогонь фіксували поруч із паливними резервуарами. Також надходять повідомлення про пожежі на нафтопереробних заводах у Слов'янську на Кубані та Ярославлі, де знову згадують великий завод «Славнефтьянос».
1: Польща тим часом готується забрати в Росії будівлю останнього диппредставництва у Гданську. Воно працювало ще з середини минулого століття, але тепер зачинене. Причина – борги за комунальні послуги, що зросли до 1 мільйон злотих, і відповідні юридичні кроки польської сторони.
0: На Близькому Сході напруга теж зростає. Іран після американських ударів атакував Бахрейн і Кувейт ракетами та дронами. У Кувейті 2 балістичні ракети і безпілотники перехопили без жертв і руйнувань. У Бахрейні удар пошкодив житловий будинок неподалік міжнародного аеропорту. Загиблих там також немає. Іранські військові заявили, що цілили по авіабазі «Аль-Асад» у Кувейті і пригрозили зірвати мирні переговори у разі нових ударів.
1: А тепер новина з іншим звучанням. У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Президент назвав це виправленням історичної несправедливості і нагадав про роль Мазепи як покровителя лаври та великого українця. Такі символи теж важливі. Вони повертають у простір імена, які формували українську державність. День непростий, але країна тримається, рятує, відновлює і повертає свою пам'ять.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Перше правило – ніколи не втрачайте гроші. Друге правило – ніколи не забувайте перше правило. Уоррен Баффет.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

основ, ніжно торкне за плечі. Знаю, прийшла любов, може, в душі негода.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною і з красивою версією, яку серце колись домалювало.
2: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
1: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Краса та

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлими. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах засвідім горою. Всі в моїй душі

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашу землячку з Голлівуду. Отже, це Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася 14 серпня 1983 року в місті Чернівці. А далі дійсно цікаві факти про цю персону. Так от, як і у більшості актрис, її кар'єра почалася саме з участі у рекламі. Але на відміну від інших, вона дебютувала у рекламному ролику «Ляльок Барбі». А коли актриса брала участь у зйомках серіалу «Уокер, Техаський рейнджер», то сам Чак Норріс давав уроки бойового мистецтва 14-річній Мілі Куніс. Тепер актриса жартівливо попереджає всіх про свої серйозні навички. А як вам такий факт? Міла постійно тримає себе у формі і збалансовано харчується. Але вона має свої слабкості – це морозиво і шоколад. Акторка каже, що без цих солодощів їй буде важко прожити. А ще Міла – велика шанувальниця Warcraft. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї. Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над шоу 70-х. Пара одружилася у 2015-му та має двох дітей. І на сам кінець додам, Міла Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями. Але є роль, від якої вона відмовилася. Це Анастейша Стіл у фільмі «50 відтінків сірого». Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй був, скажімо так, неприємний відвертий зміст картини. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.

0: Як я без тебе? Як без мене? Ти?
1: За тебе світ усе